abusua ye ne eye Advent Voices a mu free Kumasi ena abon komo yi number na obo ye no bomode na efa na oni omo emmo nkomo na bo omo ministry no na entime nkoso omo nkoso nye nyankopon adwuma se ne se ne efata baby ye droi ya wansem ka

ya ye dia badwa so a adanse efri mu ban menu ya ebro adwen ne ntiasi eso enuro ya me ka ho asemi e enuro mienu enenam ye nto baako enja baako tie ne ye pa se woto brites na na wo de anom ne capsules no woto brites na na wo de anom ne capsules no men to baako nye den enja baako e ye nura aba yare a ache ena esa yare a so kwanko yare a woto hunduro abre yare a wo de anante abra sabe wakoa enko no eno na san duro yi ye de aba se betu ase jae den e de ama wo da bia metaka sa media meme da da ya me son tie ne pa se wo da wo so da ye se upe sika wo so da ye se upe adwuma na me de se me da da ya me son e ye dua bena da ya me son e dua hini da ya me son e ye rama ene ne da ya ho dua me son en na mama keka san dua bena e dua hini ne rama we dia bomu a me de ya bibi duro son ko de ama wo misrew se se ya se utie mia ye ntam kope ano beaters ene ano capsules ni bi nato enure ye toni mienu no bom ano beaters ene ne capsules esanse nduro we ye nura tabia metaka se so ye chinidifo anao pa chi ya so kuto aduro na ba bia oto ye no pa jina honum na hwe do ni bi nom tie biem so kuto aduro ya jina ba bia koto ye se upa jina ho na hwe bi nom nkoko ha de ubenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkoko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dodo obi ato e antia kobam ho ena Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam ena abrem obaya drasto abrem kede fonko herpe Pharmacy okede maame krobo fonko teacher na ado drasto maame krobo asuom fonko breast chemical obenya bi asuom kono ngo fonko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fonko ensha die information center okejeji ena krachi fonko spygrass chemical obenya bi ato na nkoko ha de tie ne pa antia kobam ho obenya dodo obi ato debia metaka se mi maduro yi se woto bia onom a 10 minutes time na asha se ye adwuma da bi adanse ye ba no me eburu ma adwene me nti ase so adanse ye ne ba na eburu so o adanse ye ne buru so se wutie me ye ntem ko pa adwe bi to mi saka ne biem sen se wuto bia se wupa jina ba bi okoto ye na hwie bi nom na obehu adanse ye obedie hwe me se obefa wadanse ye adanse ye ne ba na eburu so hwe na no asante mampon na obi di adanse o ohini bi de di adanse ye ka kire me se doctor na mi yare e dedem doctor mi yare a mi frewuo esanse doctor yare di mi nya chen matondro abre doctor brenia brebia mi dedem mi frese wuo mra me fami esanse mi ntumi nsori nante mi ntumi nsori nyina doctor yare a chichere mi ache yare a hamache mi sika asa ma breni aduto openyi freme mi se minia ko padu ni bi na tonanom na yade osi doctor ma bre me se wo de ko to aduro bi na yehwe me na me kasa dance ye beba na bibi asi na bibi besi adanse ye na eba no ubehu bibi na wo so afrenya ka bibi nipa na ko to aduro ni bi nom ye onom ende o kyena ade kye 3 days na nipa na afrem se doctor bibi asi den na sie osi doctor ma hu bibi na meka bibi aduro na kayare no aduro na kayare no doctor ma sorry doctor ende me timi sorry ejina 3 days ubi wada dam so many years ene ohini yitimi sore edia dance ye mayen se doctor mwa duo na metonum ye no ene ma sore anante enkranza minim se nana etie me ohini bi wo enkranza o ahemfo nketua bi eno frem se doctor me yare o doctor me yare doctor me yare minti apo me kase nane ko padro ni bi to to ano bi tefno na fa nom ne capsules no ye nto baako nja baako na na etie ye esuma amam ko to do ni bi bre no ne na na edi adanse so doctor ba bi obeko bi a doctor freme na mebo mi din ni medi adanse doctor me matiapo ende ye ye program bi a mitimi kwase esan se doctor matiapo ankan no munim se doctor me yare da ho mitimi nyehwe ende na na tiapo odi adanse adanse na obedie no di adanse no bisun ko padu no bi nto se wuti emehwe na nana anu madua ma no aton ho enkranza ha ya enkranza ho ano obi di adanse osi doctor abosumi nsia me bra mada 6 months